Maček i veljača, najte mi reći, a kaj njega briga za vaš kalendar? Če ne bi si hotel kak čovjek prespati, ne bi se morti ni vrnul nikdar. Če ne bi si hotel kak čovjek prespati, ne bi se morti

Netko nije pazio, nadam se da je sve u redu i da će i taj očevid biti brzo riješen. Trebate li nas za bilo što drugo i kad je promet u pitanju ili nešto što vas jako živcira iz dana u dan ili je počelo danas, nemojte trpjeti, nego idemo to pokušati riješiti. Dok ne krene naš zajednički nazivnik idućega tjedna, možemo i ovako, možete nam poslati na 099 616 7004, to je naš WhatsApp.

ništa, ništa više. Samo se strahuje, a naš nas dobri bos nadahnjuje. Jer on se užasno boji, njega je strašno strah, na dlanu mu stoji.

Zvezdane u prvoj klupi, dođi da ti čvrgu lupim. Šta se hvališ pustim znanjem, to je meni prazna priča. Zvezdane u prvoj klupi, šta ti vredi Volvo skupi, kada mrepka živo sranje, bez zlata ni Ibrahimovića.